Hachkiala kawah kolik chatachwain kichari Jesus hermanos. Kakarro, kahailux, kamakinas, ranokalkos sa karikatarok ni Jesus hermanos.